Jag måste säga något som, något som jag aldrig sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid, alltid att älska bara dig.

0: sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: Vi i Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Och du, check ut dessa Kiwi-priserna. Nå får du Fun Light Saft för 35,90, nå 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nå kun 39,90 per styck. Och Toro Brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nå 25,90 per styck. Vi i Kiwi gir oss aldrig på pris.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Soleradion Plus.

Vaknade upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte.

0: Nosotros somos
1: kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

vaknade upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte. Och jag mindes ju ingenting av allt som hände.

vaknade upp i sjukhusets säng, trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte,

vaknade upp i sjukhusets säng, trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte,

Jag vaknade upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte.

har ju bott i lag i ett lite hus som han har byggt för han. De fick allt som var möjligt från en helt, helt vanlig man.

vaknade upp i sjukhusets säng, trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte,